maute wehi, tau mai te wehi wehi me manahi te hiakai. Tahi ki te whakaraka, ia rā mahi, te upoko o te ika.